And a shoutout da kay kay Ilong Ranger. At yun, no, puro ka nalang na, pause da.